وہ بھی اجاڑ کے آ گیا. کیوں نانک اویں کیوں کیتا میتا کالو نے جدوں پچھیا تے گرو نانک سچے پاتشاہ.